Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina.

radi na kiseonik. Ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snag. Šušti prašina.

kod benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

prolazi zrak po znak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš.

daju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezda spoje, bit ćemo ti i ja za uvijek.

Po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponuć zvecka, a tvoja bajka i dalje sjaja.

0: Noć je ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čevrike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.
1: Radio Republike Srpske.

Postoji crkveno pravilo da će porodicu zadesiti nesreća ako tog dana obavi neki kućni posao ili ne ispuni određeni narodni običaj. Takve tvrdnje često zasjene ono što je za praznik zaista važno – liturgiju, post i molitvu.

Premijer Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske primit će danas u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija, Jeffreya Sachsa. Sachs će sutra primiti počasni doktorat Univerziteta u

0: I u nastavku emisije pričama obilazimo Republiku Srpsku. Vinova loza osvaja i Sembirju. Neka nova generacija mladih poljoprivrednika otvara nove stranice agrobiznisa u ovom kraju poznatom po tradicionalnom uzgoju žitarica i povrća. Tako su i braća Bašić iz Dvorova 2017. godine zasadili prve čokote sorte Frankovka, a zatim i tradicionalne sorte Prokopac i Župljanka. Vinarija je bila izazov kojeg su vrijedni Bašići savladali. Proizveli su odlično vino, a Sembirja je dobila novi brend. U narednim minutama slušamo Svetlanu Marković.
1: Vinova loza osvaja i Sembirju. Neke nove generacije mladih poljoprivrednika otvaraju nove stranice agrobiznisa u ovom kraju, poznatom po tradicionalnom uzgoju žitarica i povrća. Tako su i braća Bašić iz Dvorova 2017. godine zasadili prve čokote sorte Frankovka, a zatim i tradicionalne sorte Prokupac i Župljanka. Vinarija je bila izazov kojeg su vrijedni Bašići savladali. Proizveli su odlično vino, a Sembirja je dobila novi brend.
2: Kako smo, brat i ja, studenti poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, često smo, odnosno redovno smo obilazili grožđembalu u Sremskim Karlovcima, odatle se stvorila i ljubav prema vinovoj lozi i proizvodima od grožđa. Tako da brat je išao čak i na praksu na institut za vinogradarstvo u Sremske Karlovce. Zato smo vezani i za sortimentom. Nekako je bilo prirodno odabir sorti loze za naš vinograd. Otprilike gusta je sadnja, znači na jedno 3,5-4 dunuma ima oko 1200-1300 čokota trenutno živih.
3: Koje su to sorte?
2: Pa evo ovako, odabir sortimenta je, nismo se mogli osloniti na iskustva drugih vinogradara jer ih u Sembirji praktično i nema, tako da smo morali veliki niz faktora da uzmemo u obzir. Prije svega mikroklimatske uslove, odnosno Sembirije, tlo, radili smo analize tla, unijeli smo preko 50 tona stajskog đubriva da bismo oplemenili zemljište po preporuci normalno poljoprivrednog fakulteta, odnosno laboratorije. Prije same sadnje, najbliži nama, najsličniji je vinogorje je Iločko, odnosno Ilok. Tako da prva sorta koja je bila u odabiru je bila Frankovka, ona se uzgaja u sjevernim dijelovima Austrije, Slovačke, Češke, znači malo hladnije podneblje. Kod nas je ona se veoma dobro pokazala, koliko njoj pružite, toliko vam ona i vrati. Znači, nema nekakvih problema što se tiče uzgoja. Normalno, nije najveći problem uzgoja vinove loze u Sembirji je vlažnost vazduha. Sa njom dolaze razne bolesti vinove loze. Malo više zahtjeva posla nego, na primjer, u vinogradima u brdskim predjelima, ali mi uspijevamo da dobijemo rekordne količine šećera i boje u grozdovima, a iz toga normalno prističu i vrhunska vina.
3: Ovo je grožđe za vino, naravno ono je i konzumno, tako da ste iskoristili, pretpostavljam, ove kapacitete da krenete i u neko istraživanje u smislu pravljenja vašeg domaćeg vina, vašeg domaćeg brenda.
2: Što se tiče vina, tu sam prepustio malo bratu, on je više stručan i razumije se više. Ja samo slušam direktive, igramo se sad sa ukusima. U suštini, Prokupac sam po sebi daje vina, zavisi koliko se drži kljuk zajedno sa bobicama, sa mljevenim. Možete dobiti roze, možete dobiti crvena vina. Ne podliježemo ovim savremenim trendovima tipa bojenje, dodavanje nekih aroma ili šta već tražimo da bude naše vino vrhunsko iz samog kvaliteta grozda. Znači, od dobrog grožđa može se dobiti dobro vino. Nema potrebe dodavati bilo kakve aditive, poboljšivače, mirisa, ukusa, boje, ne znam ni ja. Tako da Prokupac je u posljednje vrijeme sve više i više popularna sorta i u ostalim vinogradima po Srbiji i Republici Srpskoj.
3: Da li ste nosili vaša vina na ocjenjivanje, da se uporedite, da vidite koliko ste dostigli u svom radu?
2: Par tehnologa je probalo vino i oduševili su, nisu mogli da vjeruju da i Sembirje može da potekne tako kvalitetno vino od našeg grožđa. Prvo pitanje tehnologa iz Srbije, da ga sad ne imenujem, je bilo pa od kog grožđa vi ovo pravite? Pa odgovor je bio od našeg grožđa, zato smo i krenuli u dalju priču, u preradu. Najbolja vina se ne proizvodi u Francuskoj, najbolja vina potiču iz lokalne zajednice, sa lokalnih terena, znači kada se uparuju sa

gastronomskom ponudom Sembirje. Tu nam jeste ovaj cilj da iz ljubavi prema vinovoj lozi da uđemo u to kolo sembirske ponude, znači koja je naširoko poznata gastronomski. Uz dobru hranu ide i dobro vino. Naš moto je

0: tako. Ali to ćemo da vidimo. Prvo da mi naučimo kako se posao radi, pa posle postaje lako.
1: A ono što je najvažnije, djecu ste naučili kako se radi?
0: Pa jesmo. Prvo smo ih od malih dana i njihovih i ovih ovaca spajali zajedno i oni dobro funkcionišu. Nekad se neka malo prepadne, ali to je onaj jednostavno tako. Uglavnom one te vole, vole nas, pa vole i životinje, tako da dobro funkcionišemo.
2: Sloga i ljubav braće ogleda se u svemu, kako u porodici, tako i na farmi. I životinje osjete tu jedinstvenu simbiozu, pa se i tretiraju i ponašaju kao kućni ljubimci.
3: Kada smo ih tek kupili, oni su bili na farmi, ima 506 ovaca. Nisu bile tako bliske s ljudima, ali ovo sada su životinje kao kućni ljubimci, jer smo mi stalno s njima, djeca su s njima, ima te neke simbioze između nas. Tako da, kod nas kupi, tako će kod njih biti. Imamo sve redovne poslove, nismo mogućnosti da držimo ovce na standardni tradicionalni način. Uzeli smo u češku romanovsku ovcu koja je za uslove koje mi imamo stajski uzgoj najbolja. Šta hoću da kažem, naša standardna pramenka ovca je neka ovca koja daje jedno ili jedno i po janje godišnje, ova će dati troje ili četvrje jagnjadi i pari za svakih 7 mjeseci. Ona istina malo više, ajde reći pod navodnicima, troši hranu, ali vi od jedne ovce teoretski za godinu dana možete dobiti neki 5-6 jagnjadi, što je sasvim reprezentativan primjer. Ono što hoću reći, mi se najviše bavimo uzgojem priplodnog materijala koji planiramo dalje da prodajemo. Radimo selekciju tako da sa svakih 100 dana vagamo jagnjada, ako nemaju dovoljnu kilažu nemoguće dalje. Uvijek ide redovna vakcinacija, terapija protiv unutrašnjih parazita, radimo razne briseve hrane, stolice, šaljemo na razne institute Republike Srpske i tako se trudimo i mislim da ćemo napraviti bolji kvalitet od ostalih iz razloga što kod ostalih ljudi imaju radnike koji rade, a ovdje smo brat i ja svaki dan pratimo, gledamo i ne bi prodali nešto što nije kvalitetno. Ono što ne zadovoljava taj kriterij, prodaje se za meso. Nažalost, nikom je to nije drago, ali onaj, Bože moj. Trenutno imamo, vjerujte, potražnju za naredni nekih 7-8 mjeseci da ih ne možemo onaj, prodati. Ko hoće da kupi ovakvu grlo, ne može ga dobiti sutra. Nama se javi, napravim ugovor, ima određen period kad će on to dobije, jer ne možemo im sve da ako prodamo bilo šta, to će, kvalitet se treba čekati. Tako da i mi smo čekali nekih godinu i pol dana da bi dobili ovce. Ovim putem volio da kažem da smo uzeli ovce iz Kiseljaka, Farma Hacienda de la Vida, vlasnik Samir Vilić. Dobili smo vrhunsku genetiku, mislim da u BiH nema kvalitetnije od toga, ali trudimo se da budemo bolji od njega.
2: Ljubav, sloga i rad u porodici Jovančić sve umnožava. Nasljeđe je to i vrijednih i čestitih roditelja Danice i Miša, koji su djecu odškolovali u skromnim materijalnim uslovima, uz njihovo obrazovanje sačuvali obraz, ali i usadili obrazac zajedništva i strpljenja. To su prihvatile i snahe, odnosno supruge braće Jovančić, Jovanka i Nikolina. Elektroinženjer i pravnik uz poslove u struci i one na farmi obavljaju i onaj najvažniji. Majke su troje djece, odnosno sada već šestoro. Sestrama Anici i Lenki pridružile su se blizankinje Iva i Una, a Anja i sve djevojčice dobile su prvog brata i svog zaštitnika, Hajduk Veljka. Gdje je ljubav, tu je i Bog. Gdje je sloga, tu je i radost. Neka ta sreća bude jedina zaraza u ovoj porodici, ali i na njihovom poljoprivrednom dobru.

0: do 26 stepeni Celzijusa.
1: Poštovani slušaoci, evo nas na kraju još jedne emisije Poljoprivreda i selo. Naredno druženje zakazujemo već za sljedeću nedjelju, a do tada pozdravljaju vas Dejan Šušić, koji je bio ton majstor. Muziku smo slušali po izboru Daniela Šarića. Moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

0: dronova iznad ruskih regija. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava vozdviženje časnog krsta Krstovdan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18 časova Holandiju u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. U drugom susretu grupe 2 sastaće se Njemačka i Grčka od 20 časova i 45 minuta. U prvoj fazi takmičenja bit će odigrana 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura od 17 do 24, sada u Banja Luci 11 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
2: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
3: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
4: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
5: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
6: Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
7: Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
8: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
9: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Trudnoća je vrijeme velikih promjena, ne samo fizičkih, već i emotivnih i psiholoških. Žena se priprema za porođaj, ali istovremeno za jednu potpuno novu životnu ulogu. Koliko nam u tome može pomoći psihološka priprema? Šta trudnica dobija kroz školu za trudnice i kako se pripremiti za porođaj, ali i za sve ono što dolazi nakon njega? U današnjoj emisiji govorit ćemo o strahovima, promjenama raspoloženja, očekivanjima, podršci partnera i o tome kako prepoznati trenutak kada je potrebno potražiti stručnu pomoć. O svemu ovome u emisiji Da rastemo zajedno razgovaramo sa porodičnim psihoterapeutom Jelenom Sekulić, koja radi sa trudnicama u školi za trudnice u Domu zdravlja Banja Luka. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
10: Dobro jutro i hvala na pozivu.
9: Na početku emisije da nam kažete cilj psihološke pripreme trudnice za porođaj, šta je i šta ona konkretno dobija kroz ovu školu za trudnice?
10: Nekako napravili ste stvarno dobar uvod, dosta ste toga već ispričali. Psihološka podrška je važna, isto koliko i ta podrška specijaliste ginekologa, kasnije specijaliste pedijatra i tako dalje. Nekako škola za trudnice stvarno obuhvatila je multidisciplinarni jedan tim. Koliko ja znam, do sada to nekako nismo stvarno imali u Banja Luci. Prije svega specijalistu ginekologa koji drži predavanje i interaktivne radionice, specijalistu pedijatra, specijalistu stomatologije, specijalistu fizijatra, nekoga iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, nekad je tu psiholog, nekad psihoterapeut, socijalni radnik i konačno imamo, taj tim nam se skoro nedavno priključio, tim urgentne medicine za slučajeve kada dođe do nekih nepredviđenih situacija tokom trudnoće i kasnije sa novorođenčetom, zaista bude nekako vrlo korisno. Što se tiče te psihološke pripreme, veoma je važna, mada nekako iz moje iskustva govori da majke i očevi nekako ne razmišljaju mnogo o tome, što je nekako i razumljivo. Znate, više oni razmišljaju kako će proći sama trudnoća, kako će proći sam porođaj, pa kasnije kako će se snaći sa bebom i tako dalje. Vrlo su zabrinuti. Tako da oni tu mnogo ne razmišljaju o

0: pripreme i tako dalje. Dok mlađe majke to onako prihvataju sve olako. E sad kad bi mi zvagali, znate šta je tu bolje, šta je tu, to je sad vrlo, vrlo, znate, upitno, to je sve nekako opet na ličnom i individualnom nivou, ali postoje sigurno razlike.
1: U ovom angažmanu u kojem ste u školi za trudnice, da li je bila nekad neka nepredviđena situacija da ste se onako prosto iznenadili kad je riječ o trudnicama, da je bio možda i neko pitanje ili...
0: Pa iskreno nije, nekako je sve to slično, svi imaju istu brigu, svi su nekako po šablonu isti, sve zanimaju sve iste stvari, uglavnom su to nekako strah i strepnja. Mislim, meni je žao, ja ne znam s njima razgovarati, pa nekako kako se fokusiramo samo na te, da kažem, negativne, teške stvari. I onda im kažem, to tako brzo prođe, onda nam bude žao kad porastu, koliko smo samo razmišljali o brizi, da li su zbrinuti, da li su jeli, da li su spavali i tako dalje. Nekako činim se da zaboravimo uživati u tom svemu. I to im nekako svaki put naglasim, molim vas, razmišljajte i u uživanju. Da.
1: Mi koji smo ostvareni kao roditelji, a već su godine prošle, uvijek se s radošću sjetimo tog perioda. Ima jedan starinski izraz, kaže se beskarnog perioda, kad ležite sa svojom bebom i sve je potaman. Ti trenuci kada apsolutno ništa ne radite, još eto u tom periodu nije bilo ni telefona, a niste htjeli da čitate ništa da ne bi, jer bebica strogo sterilno mora sve biti, pa ni časopise, ni knjige, onako sve da bude kako treba. I to je bilo pravo uživanje. Ja vjerujem da evo u ovoj emisiji sada i pošaljemo poruku našim slušateljkama da kad dođe taj period, da zaista se prepuste tom osjećanju, da mogu da leže, samo da leže i da ih niko ne treba da zove ni na kakvo spremanje kuće, ni na kakve druge obaveze i da je njihovo da se i odmore u tih pogotovo 40 dana. I poslije nekog perioda, evo, mislim, vi ste zaduženi u školi za trudnice da govorite u tom periodu trudnoće i činu rođenja i nešto malo poslije, ali i poslije u tom nekom periodu svakako da žene trebaju da znaju da je to vrijeme za njih i da se one trebaju odmarati. Nekako čini mi se da li zbog ovako brzog života i potrebe za jednostavno materijalnim sticanjima i obavezama vrlo brzo se, što mi kažemo, podignu iz postelje i krenu za obavezama, a onda ih poslije, kako fizički, a tako nekad zna biti i psihički, sustigne.
0: Potpuno ste u pravu, nekako to zaista, jer to je stvarno period koji se više ne ponavlja u životu, nekako brzo rastu i nekako trebamo da se potrudimo, da budemo prisutni svim svojim bićem u tim nekako trenucima i da to nekako pamtimo. Vrlo je važno ta povezanost u stvari sa djetetom, što kažete, brzo odlazimo i na posao i tako dalje. Gubi se ta konekcija, gubi se povezanost, a što je vrlo nekako važno, posebno za djete, da su roditelji tu, da su prisutni, da čuju, da osluškuju, da to samo nije puko zbrinjavanje djeteta, da li je gladno, da li je obučeno, te neke fizičke potrebe, fiziološke potrebe, vrlo je važna ta prisutnost da smo tu i da se bavimo nekako djetetom.
1: I evo za sam kraj emisije još jednom da pomenem, vi ste majka troje djece, istovremeno porodični psihoterapeut, diplomirani socijalni radnik koji radi s trudnicama. Pa evo, šta ste kroz sopstveno majčinstvo naučili o potrebama jedne žene u periodu kada postane majka?
0: Ne možemo biti samo majke, moramo se vratiti u svoje uloge, zaista. Ulogu žene prije svega u društvu, ulogu supruge, ulogu sestre, ulogu prijateljice. Tako da jesu djeca najvažnije na prvom mjestu i treba prvo njih da zbrinemo, ali isto tako vrlo je važno da brinemo o sebi, o svojim ličnim potrebama, o svom slobodnom vremenu, da ga provodimo kvalitetno sa bliskim ljudima, o svom profesionalnom vremenu. Tako da je vrlo, vrlo važno da nekako imamo svijest i o tome da brinemo i o sebi, u svakom smislu te riječi.
1: Hvala vam puno na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske.
0: Hvala vama.
1: Postati majka ne znači biti spreman na sve i znati sve odmah. Priprema, informacije, razgovor i podrška mogu ženi pomoći da u novu ulogu uđe sa više sigurnosti.

sigurnosti i manje straha. Zato škola za trudnice u Banja Luci nije samo priprema za porođaj. To može biti prostor u kojem žena dobija znanje, podršku i priliku da se pripremi za promjene koje donosi majčinstvo. I upravo o tome govorili smo u našoj emisiji Da rastemo zajedno, jer i majkama je potrebna podrška dok uče kako da budu majke. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9:05. Želimo vam prijatan dan. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

Ljubi me, iako ne želim kraj tebe da se budim. Ja nisam čovjek, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju. Ne možeš mi ništa, jer ja...

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Moja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram da sutra se vidimo, kakav vrlo sam
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: 15:43, u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske vrijeme je za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju je Dalibor Finčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Na početku o fudbalu. U finalu memorialnog turnira Mladen Žižović u Bijeljini sastaće se banjalučki borac i novosadska Vojvodina. Početak finala zakazan je za 18 časova. Podsjećamo, borac je u polufinalu savladao domaćin Radnik sa 4-3, dok je Vojvodina sinoć poslije izvuđenja penala porazila Zrinski rezultatom 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja na Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće od 18 časova sastav Holandije u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Meč se igra u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. U drugom susretu grupe 2 Njemačka i Grčka igraju od 20:45 u Augsburgu. U prvoj fazi takmičenja su 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru. Evo šta o Holandijima kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
2: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije. Znači tranzicije u momentima kada oni izgube loptu ili kada oduzmu loptu. I tu naprave i najveću, da kažem, prevagu protiv rivale, su sposobni da momentalno reaguju, da momentalno dobiju ponovo posjed i da u tom cepanju, da kažemo, igre, da igraju sa svojim najviše krilima i da kroz prostore koji se tu nalaze da igraju jedan na jedan i da se kroz kombinaciju, ali kako kroz dodavanje i pasove unapred, oni dolaze veoma brzo u protivničke šesterce i završavaju. A s druge strane, kao i uvek, Holanđani strukturu naprave, ofanzivnu, vode loptu kako s jedne strane na drugu, tako i kroz sredinu, i ono što imaju najbolje, to je filtriraju pasove da igrač može brzo da se okrene, da napadne odbranu, a to je moment kada faktički idu i u završnicu. Biće, jako su isto, to ćemo još da pričamo,

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.

0: U 17 časova i 9 minuta vodimo vas do Beograda. Tamo i kao i svake nedjelje sa zanimljivim pričama je Branka Vuković, kojoj želimo dobar dan.
1: Dobar dan, želim vama vrednima u studiju, ali isto tako naravno i vašim vernim slušaocima. Eto nas u još jednoj jeseni, u mom gradu je 24 stepena i bio izuzetan dan i naravno da je bilo divno i na Beogradskom moru, to je Nadi Cigali, ali i na obalama Dunava i Save. Pretpostavljam da je tako bilo diljem Republike Srpske.
0: Pa otprilike identično, 24 stepena i poprilično lijep i sunčan dan, barem ono što smo mi mogli vidjeti ovdje iz naših prostorija, ali po svemu onome što smo primijetili i po internetu, a i iz komunikacije sa našim kolegama, bilo je zaista mnogo ljudi na šetalištu pored Vrbasa, tako da je otprilike slična situacija.
1: E pa to je divno.
0: Branka, šta nam to danas zanimljivo i informativno donosite?
1: Uvek se pitam da li je dovoljno zanimljivo našim slušalcima, ali eto ja se nekako potrudim da, da bar malo bude drugačije ili da ne bude ono što je nekako na naslovnim stranama i što privlače opštu pažnju. Ovo puta su dve manifestacije tradicionalne u mom gradu aktualne i ne samo naravno u Beogradu, nego diljem Srbije. Dakle, prvo spominjem 17. Evropsku noć istraživača, koja je dakle i ove godine priređena ne samo u Beogradu, već i u 25 gradova Srbije. Ono što je posebno zanimljivo, dakle ta manifestacija se održala u petak 25. septembra na 26. i ono što su predstavili organizatori ovogodišnjeg programa jeste da je oko 110.000 ljudi posjetilo programe ove godine. Inače, manifestacije su se održavale pod sloganom Jedno srce za nauku. Ono što valja isto tako

Ako reći da su, dakle, naučne avanture i uopšte ove manifestacije pored Beograda imali priliku u petak veče da vide i građani Vranja, Leskovca, Kruševca, Čačka, Pirota, Kladova, Svilajnca, Smederova, Šapca, Sremske Mitrovice, Inđije, Nove Pazove, Sombora, Bačke Palanke, Kikinde, Vršca i Pančeva. A na programu, dakle, Evropske noći istraživača, ove godine bilo preko 200 različitih sadržaja, koji su svi naravno kreirani tako da podstaknu da nauka ne živi samo u laboratorijima, već je deo svakodnevnice. Ovogodišnja odgovorna urednica, da tako kažem, to je šefica manifestacije, Dijana Lupulović, koja je naučni savjetnik i istraživač u Institutu za primjenu nuklearne energije, i ona je rekla: ne želimo samo da pričamo o nauci, želimo da građani učestvuju u njoj, da postavljaju pitanja, eksperimentišu, istražuju i upoznaju ljude koji stoje iza naučnih rezultata. Posebno želimo da inspirišemo decu i mlade, jer možda će upravo neko od njih jednog dana postaviti pitanje na koje danas još nemamo odgovor. A ono što je naravno vrlo važno i zanimljivo svakako jeste da se svi nadaju da se među mladim svetom, koji se među tih 110.000 posetilaca ovogodišnje manifestacije, da će se naći neki novi Nikola Tesla ili Mihajlo Pupin ili možda Marija Kiri Sklodovska. To se nikad ne zna, ali je zato naravno vrlo bitno da se mladi, to jest najmlađi, postiču da tako razmišljaju. Ono što je također važno, da je neka vrsta zagrevanja za Evropsku noć istraživača održana i tradicionalna nedelja istraživača u naučnim klubovima Centra za promociju nauke širom Srbije. I više od 600 učenika osnovnih škola iz 10 gradova imalo je priliku da poseti i vidi putujuću naučnu laboratoriju kompanije Merck. Ovogodišnja noć istraživača u Srbiji je realizovana u okviru projekta HART, koji se finansira sredstvima Evropske unije i sprovodi kroz program Horizont Evrope. Koordinator projekta je, kao što sam na samom početku rekla, je Institut za primjenu nuklearne energije Univerziteta u Beogradu, zajedno sa Centrom za promociju nauke, Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Institutom za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu. Ono što je posebno zanimljivo svakako jeste da je u petak u okviru, dakle, Evropske noći istraživača otvorena za posetioce i jedna druga izložba. Ona nosi naziv Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija. Dakle, Dali je potpuno bio okrenut matematici i fizici, i ovo je bila idealna prilika da se priradi posebna izložba u galeriji Aleksandar Despić pri, naravno, Muzeju nauke i tehnike u Beogradu na Dorćolu. Ono što je isto tako zanimljivo je da će ova izložba, dakle, nije samo jednu noć bila, jedno veče u Beogradu otvorena, već je ona, nju će posetioci moći da vide do 15. oktobra. A ono što je isto tako zanimljivo je da će, koliko sutra u Beogradu, biti organizovano i stručno vođenje i razgovor sa autorom ove izložbe. Predavanje drži David Flores Masvidal iz Barcelone, koji je vrsni poznavalac ne samo Dalijevog dela, nego inače i mnogih prirodnih nauka, ali i muzejska savjetnica pri Muzeju nauke i tehnike Zorica Civrić. Dakle, ova najveće svakako iznenađenje, ono što ljude zanima, je kakva je veza između Salvadora Dalija i Zlatnog presjeka i zašto su tog velikog slikara nadrealizma fascinirali Platonova tela i Fibonačijev niz. Kako stereoskopija stvara utisak trodimenzionalnosti i zašto nas anamorfoza primorava da promenimo način gledanja. Šta je za Dalija značila četvrta dimenzija? Dakle, ovaj

Hvala, Branka. Iz Beograda je to bilo Branka Vuković sa interesantnim i zanimljivim pričama. 17:21. Mi nastavljamo nedeljni magazin Radija Republike Srpske.

0: 17 časova 38 minuta. U nedeljnom magazinu Radio Republike Srpske ponovo je vrijeme za sportske aktualnosti. Još jednom je u studiju kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravite benefim slušalcima.

0: Eho nauke.
1: Emisija o nauci, o
2: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
2: Eho nauke.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o Svetoj Gori i Hilandaru kao prostoru izuzetno bogate i očuvane prirode. Pored različite konfiguracije zemljišta, Sveta Gora posjeduje nevjerovatno raznovrsnu vegetaciju i brojne životinjske vrste. Jedan dio tog bogatstva, vodozemce i gmizavce, proučavala je grupa istraživača iz Srbije, a rezultat trogodišnjeg istraživanja je monografija Vodozemci i gmizavci Svete Gore i Hilandara, u kojoj je opisano 35 vrsta, 11 vrsta vodozemaca i 24 vrste gmizavaca. Koliko je ovo istraživanje bilo drugačije od klasičnog naučnog istraživanja? Kako je izgledala organizacija i realizacija? I sa kakvim očekivanjima naučnik dođe na Svetu Goru, a sa kakvim znanjima se vrati, reći će nam naš gost, herpetolog dr. Rastko Ajetić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
4: Dobro večer vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
3: Kako je uopšte došlo do ideje da se sistematski istraže vodozemci i gmizavci Svete Gore i Hilandara?
4: Da, to je jedno od čestih pitanja, naročito od strane naših kolega, jer je to prilično neobično, reklo bi se. A ideja je potekla generalno od nekih naših kolega koje su tamo išle kao hodočasnici. I onda je u tom razgovoru sa tom bratijom manastira Hilandar se došlo na neku ideju da bi mogla da se uspostavi neka saradnja ili bar neki vid saradnje gde bi se, da kažem, ajde za početak možda preliminarno istražile određene grupe flore i faune. Taj dogovor je kasnije, mislim ne kasnije nego relativno brzo, rezultirao i tim nekim ugovorima

0: između tadašnjeg Zavoda za zaštitu prirode Srbije i manastira Hilandar, odnosno predstavnika manastira Hilandar. I onda se nakon tog, da kažem, dogovora i ugovora pristupilo i samoj realizaciji istraživanja. U početku je to bilo, da kažem, prvo to neko upoznavanje sa, pa s naše strane to nam je bilo onako prilično velika nepoznanica šta očekivati od same te monaške zajednice, da li je to stvarno tako strogo ustrojeno, da li tu postoje određeni, da kažem, momenti gde vi možete imati neku slobodu u tom nekom istraživanju i sobstvenom delovanju, tako da, ne kažem, krenuli smo onako prilično uzbuđeni, srećni zbog istraživanja koja bismo trebali da sprovedemo, ali i puni te, da kažem, nije to strah, nego te neke bojazni kako ćemo da budemo dočekani od strane te monaške zajednice. Na našu sreću ili na obostranu sreću sve je to proteklo onako što se kaže lepo. Nakon tog nekog prvobitnog upoznavanja sa pravilima šta se sme, a šta se ne sme zbog njihovih strogih pravila, gdje nije bilo neki, da kažem, nesuglasica, nije bilo ničega onako što ljudi obično misle. Pa mislim, i mi smo mislili da je to nešto sad drastično, strašno ili zabranjeno. Znači, nakon tih nekih prvih dogovora krenuli su ti neki naši prvi praktično tereni.
1: Vi ste u Banja Luci nedavno održali izuzetno zanimljivo predavanje i upravo ste pričali o tim, pa možemo reći, prvim danima boravka na Svetoj Gori i u manastiru Hilandar. Voljela bih da to sa našim slušaocima podijelite. Naime, nakon svih priprema koje ste obavili u Beogradu, Kragujevcu i tako dalje, uputili ste se na Svetu Goru i šta se dešava?
0: Pa znate kako, imate jedan period onako planiranja šta i kako uraditi. Znači, ono što ljudi obično, većina ljudi koji letuju, da kažem, na tom Mediteranu, znaju za poluostrvo Kasandro i za poluostrvo Sitoniju. To su poluostrva koja su prilično uređena. Postoji ta jako lepo razvijena infrastruktura koja je upućena, odnosno prilagođena turistima. A s druge strane imate ono kako zovemo treći prst ili to poluostrvo Atos koji je praktično zabranjeno. Tamo imate, znači, tu zabranu dolaska žena, jel tako? Znači, s obzirom da se radi o toj nekoj, ajde nazovimo, monaškoj državi. Znači, tamo imate jako veliki broj manastira, pa imate manastire koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa imate manastire koji pripadaju Bugarskoj crkvi, pa imate manastire koji pripadaju toj Rumunskoj crkvi, pa imate Ruskoj crkvi, znači imate onog i Grčkoj, naravno. Tako da je to prilično jedna velika mešavina i vi ne znate jednostavno šta vas tamo dočekuje. Naravno, vi tražite pristup, bez obzira što postoje ti dogovori, znači tražite pristup i boravak i vize za ulazak koje se dobijaju posebno nekoliko meseci unapred. Kada se sve to dobije, znači onda vi imate jedan onako, ja bih to morao da opišem za one koji to ne znaju ili koji planiraju da odu kao hodočasnici, znači kada vi dobijete sve moguće blagoslove, saglasnosti, znači manastira, onda vi krenete na put koji traje, znači, preko 10 sati. Znači, ako idete, ne znam, iz Banja Luke, tu vam je potrebno, ja mislim, imate praktično negdje preko 1100-1200 km, znači onda računajte koliko je to, pa morate da prođete jednu granicu ili dve granice, znači, to vam prilično onako produžava put. Kada stignete u ranim jutarnjim časovima, čeka vas tamo, da kažem, odlazak u tu jednu ispostavu, znači to je policijska ispostava, gde se dele na osnovu broja pasoša i zahteva koji ste poslali te vize. Znači, ne možete tek onako. Znači, onda dobijete te vize, nakon toga čekate, odlazite u pristanište, radi se o gradu Uranopolisu, čekate trajekt koji će vas prebaciti do manastira Hilandar, odnosno njegovog poseda, znači do te prve stanice koja se naziva Jovanjica ili do nekog od drugih manastira, znači dalje niz to poluostrvo Atos. Znači, to vam je taj neki prvi korak i to je nešto ono gdje ste vi prilično umorni već kad stignete, znači imate baš onako fizički iznureni. To je u stvari utisak svih ljudi sa kojima sam pričao, znači i ono što sam ja praktično osetio. Znači, nakon toga što ste sve to

0: uradili nakon toga što ste pristigli tamo, imate organizovan prevoz do manastira, zato što se manastir nalazi sa druge strane, znači polosra, znači morate pređete greben u odnosu na taj deo Jovanjice gde vas iskrca trajekt, onda pređete znači s te druge strane i dođete do gostoprimnice, znači tu dobijete kratko osveženje u vidu kafe ili nekog slatka ili nečeg tog tipa i onda budete raspoređeni po sobama. Znači imate konak naravno, znači koji ima prilično velike smeštajne kapacitete. Ono što je također, da kažem, s te logističke strane bitno, imate tačno određen broj ljudi koji može da prođe u toku dana, u toku mjeseca. Znači, to je stvar o kojoj vode računa već manastir i njihove uprave, u Kareji, naročito pošto je to njihov centar. Tako da, znači, to su sve stvari o kojima oni vode računa i nakon smeštaja onda vi morate da, s obzirom da radite znači, na tom njihovom području, morate da dobijete dozvole grčke policije za kretanje van manastirskog kompleksa, znači to ne možete ako ste običan hodočasnik. Morate da budete prijavljeni znači, i vatrogasnim ekipama, s obzirom da su tamo, pošto je Mediteran, pošto je vegetacija takav kakva je, a bilo je već požara koji su dobrim delom i uništili deo manastira Hilandara, morate da dobijete dozvole i da budete striktno prijavljeni, da striktno vodite računa znači, gde se krećete, kako se krećete. Za kretanje i rad noću morate da imate posebne dozvole, znači također vas kontroliše i policija, zato što znate, imate ljude koji jednostavno žele to da vide kako je van manastira. Moram da priznam da je tamo izuzetno lepo, zato što imate praktično jedan delić netaknute prirode u jednoj, da kažem tako, visoko urbanoj sredini, odnosno okruženju visoko urbano. Znači tamo znate da je sve turistički centar, sve podređeno turistima i zato je interesantno da ste vi u centru svega toga, u stvari ste u jednoj potpunoj divljini koja se na nekim delovima, ne na svim, pa nije menjala preko 800 godina. Znači, to je onako prilično interesantno. I to je nešto što biolozi izuzetno vole. Znači, stvarno je prava retkost. Danas na teritoriji pre svega Evrope, ne važno za neke druge delove sveta naći, nešto što je koliko toliko netaknuto. I naravno, tu vas prate i svi oni, da kažem, delovi istorije ili nečega što ste vi radili, učili u životu, ali sad imate priliku da to i vidite.
1: Upoznavanje sa domaćinima bilo je jako interesantno. Nakon što ste se smjestili, osvježili, uslijedio je poziv, negdje naveli ste poslije 21 čas, da se upoznate sa domaćinima i da razmijenite određena znanja i iskustva.
0: Tako je, znači dobijete poziv od strane te monaške bratije. I tu se naravno priča o različitim temama. Neke teme su prilično škakljive, neke teme, ja moram to da kažem, nekada neke ljude mogu i da uvrede, znači, a naročito kada se raspravlja o religiji ili religijama, kada se raspravlja o Bogu i evoluciji. Znači, to su sve teme koje, mislim, vi ne možete da izbegnete šta god da radite, gde god da radite, tako da su bile, da kažem, prilično interesantne, nisu to rasprave, to su više razgovori bili od strane, ne znam, nas kao biologa, geologa i od strane, znači, druge strane koji su u stvari monasi, koji su posvećeni veri i Bogu. Znači, i tu je bilo, naravno, neizbežnih pitanja vezanih za evoluciju s njihove strane, ali bilo je i sa naše strane također pitanja vezanih za evoluciju. Naravno, nije bilo tu ni teških reči, nije bilo tu ni nekih nesuglasica. Uglavnom, ono što je, ja to se kažem, moram da kažem, makoliko banalno zvučalo, uvek se postavlja pitanje da li je čovjek nastao od majmuna ili nije nastao od majmuna. Znači, u zvaničnoj biologiji, u zvaničnoj evoluciji, te revolucije, nigde ne stoji, znači, niti je ispravno da je čovjek nastao od majmuna, znači potpuno postoji drugo objašnjenje, tako da je to, da kažem, u tim nekim segmentima razgovora i razjašnjeno. Također je bilo rasprave i o postojanju Boga ili ne, o veri ili ne, znači ono što je također jako bitno da se kaže, da ljudi to znaju, da nijedna prirodna ili egzaktna nauka, kako god, ne negira, eksplicitno ne negira postojanje Boga, tako da znači imate čak u nekim delovima, da kažem, fizike, astrofizike, naročito u tim nekim novim teorijama struna ili već kako god, da se spominje taj neki inteligentni dizajn. Tako da znači, ako pogledate onako široko sa svih strana,

religija, bez obzira o kojoj se religiji radi, da li se radi o pravoslavnoj, rimokatoličkoj, islamskoj ili judaizmu, ne postoji kolizija između nauke, bez obzira da li je to biologija, evolucija, fizika, hemija i religija. Znači, tako da to je ono što se kaže, ako želite da bude kolizije, onda ste zlonamerni.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je herpetolog dr. Rastko Ajtić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a pričamo o vodozemcima i gmizavcima Svete Gore i Hilandara, jednom velikom istraživanju koje je trajalo nekoliko godina. S obzirom da niste raspolagali skoro nikakvim podacima o vodozemcima i gmizavcima na tom području, nije bilo naučnih istraživanja, što je bio prvi korak?
1: Da, znači podaci koje smo mi imali, da kažem, pre početka, naravno pre svakog istraživanja se temeljito spremite, pogledate da li postoji nešto objavljeno ili ne, pitate kolege koji su eventualno boravili u području koje je blisko tom području i onda prikupite te neke osnovne informacije. Ne možete vi da očekujete sad tu nešto drastično veliku razliku odnosu na floru i faunu koja okružuje to poluostrvo, ali šta je u stvari bitno? Bitno je što do ove naše posete, do početka ovog istraživanja ne postoji nijedna zvanična, da kažem, nijedno zvanično istraživanje tog samog područja, niti konkretno objavljeni podaci za to područje. Znači, prvi naučno verifikovani i validni podaci za oblast flore, faune, geologije, geografije su naši praktično podaci. Tako da je to, da kažem, jedna od jako bitnih stvari. Tako da čak, recimo, imali smo i pozive kolega koji su iz Grčke, pa smo im dostavljali i naše te radove i monografije koje su izašle, znači ne bili oni imali, da kažem, taj kompletan sastav flore, faune ili svega onoga što ih interesuje. Znači to je u stvari ono što je bitno prvo zvanično sa svim dozvolama, znači bez ikakvih, što se kaže, restrikcija ustručavanja su u stvari ta naša istraživanja. To je u stvari ono najznačajnije.
0: I kako je tekao taj rad? Na koji način ste organizovali istraživanje? Rekli ste na početku, znači tu nema uređenih puteva, tu nema, kako ste naveli, čak ni kozjih staza. A vi pod opremom koja je teška nekoliko desetina kilograma, morate da nosite i vodu, idete po Svetoj Gori i istražujete.
1: Tako je, znači sam taj deo, znači sam taj čin istraživanja podrazumeva da vi morate da imate određenu opremu koju nosite sa sobom, morate da imate vodu i morate da imate hranu, morate da imate i opremu za kampovanje ako već kampujete. Ono što je, da kažem, utisak svih nas koji smo tamo radili je u stvari baš upadljiv nedostatak pijaće vode i vi tu vodu morate nositi na leđima. Znači u prosjeku je svako od nas nosio kada idete u te neke udaljene delove 7 litara vode. To je minimum ili 7 flaša po litar i po vode. Znači to je ipak jako mnogo vode gdje vi morate da ostanete hidrirani. Zašto? Zato što vi radite u jednom regionu koji pripada Mediteranu gdje su letnje temperature, da kažem, na suncu idu i preko 70 stepeni, u hladu nekada bude oko 48 stepeni, znači prilično toplo. Hlad je prilično redak na ovom poluostrvu, znači to je isto jedan od ovih faktora, tako da ste vi u stvari prinuđeni da nosite odeću dugih rukava, morate obavezno da imate zaštitu za glavu, idu kape, šešira ili kako god. Ono što ljudi obično pitaju, a ima li tamo komaraca ili nečega, pa znate da ljudi vole da koriste te repelente, različite tipove. Znači, da, ima komaraca, ima svega toga, ali znači ne u toj meri da je sad to nešto preterano strašno. Ono što je moj utisak, što ja nekad u šali kažem kolegama koji me pitaju, pa kako je bilo, kažem, bilo je strašno na nekim delovima. Zašto? Zato što tamo sve bode i sve je otrovno. Šalim se, nije sve otrovno, ali biljke su baš tako prilagođene, znači da imaju trnje po sebi i to stvarno bode. Naravno, ako se probijate do nekih delova tog poluostrva, znači koje je obraslo tom mediteranskom vegetacijom, znači vi baš imate probleme. I onda morate nositi, recimo, ono što je znate kako, navikli ste da budete u tim mediteranskim oblastima i na moru stalno u nekim šorcevima, jel tako,

0: kakvim vi tamo morate da nosite, recimo odeću, pantalone, pre svega od debljeg pamučnog platna, znači onda vam to bude dodatno toplo, zašto ne biste se zaštitili, znači kada se probijate kroz tu vegetaciju. Tako da je to sve, da kažem, jedan deo koji je onako fizički prilično zahtevan, i to može da traje danima. Nekada, recimo, kada obilazite neke delove, naročito te neke udaljene, to može da traje recimo i po desetak dana, da ste vi odvojeni od bilo kakve civilizacije, idete tim nekim puteljcima ili stazicama koje postoje, koje su postojele ranije dok nisu probijeni neki malo veći putevi koji nisu naravno asfaltirani, ovi koji su postojali između tih nekih manastira, da vi koristite puteve koji su danas dosta obrasli, jer danas niko osim nas ne ide tim ovaj delove i monasi je veoma slabo koriste. Znači oni za svoje potrebe sad svi manastiri imaju ta neka vozila pa mogu da koriste. Tako da je to s te strane, znači fizički prilično zahtevno, ali ono što nam daje opet tu neku volju da nastavimo da radimo, znači u tim trenucima je bogatstvo i flore i faune, s obzirom da vi tu nemate uznemiravanje od strane ljudi, vi tu imate divlje životinje, recimo od krupnih tih životinja ima ono što ljude najviše plaši, imate jako mnogo šakala, vi se na dnevnom nivou najmanje 10-20 puta sretnete sa šakalima. Mislim, šakali nisu opasni, ljudi misle da su opasni, ali oni nisu. Ovo je opasni, imate lisice, imate čak recimo zabeležene i vukove, znači to smo na osnovu određenih tragova zabeležili. Postavljali smo naravno i fotoklopke i određene klopke za neke druge sisare, tako da je, znači, sve to ono što je nama davalo volju da nastavimo da radimo. Znači, jednostavno nije bilo, jeste teško, ali ste zadovoljni, znači, na kraju rezultatima koje prikupite.
1: A rezultati su 35 vrsta vodozemaca i gmizavaca, i da li je taj rezultat, odnosno broj, da li vas je iznenadio? Neki sam pročitala da ste rekli da je to izuzetno velik broj za takav jedan relativno mali prostor.
0: Tako je. Znači, ako pogledate recimo prostor poluostrva, to je veoma mali prostor, a imate jako veliki broj. Znači, broj gmizavaca je naravno veći, zato što njima pogoduje to tako toplo stanište, kako mi to nazivamo termofilno, i vi kad pogledate, znači, od svih tih gmizavaca, tamo su sve vrste, kako zovemo to, toploljubive ili termofilne, znači baš vole toplotu. Ono što je recimo iznenadilo i mene i većinu mojih kolega koji se time bave, prisustvo velikog broja vodozemaca, s obzirom da se radi o bezvodnom području, znači onda vi sebi postavite pitanje kako je moguće da jedna takva grupa koja je toliko zavisna od prisustva vode, naročito u sezoni parenja, jer oni jaja moraju da polože u vodi, je prisutno u tolikom broju. I onda vi počinjete s vremenom, vi to ne možete, da kažem, iz jednog izlaska ili jednog, da kažem, obilaska terena da znate, onda počinjete da se fokusirate na određene delove poluostrva, da vidite gde je povećana vlaga, gde se zadržava, koliki procenat vode. Vi tamo imate jako mali broj vodotokova koji su stalni, znači imate, čak i ako imate konstantnu vodu, imate prisustvo, znači one počate vode, odnosno vode koja se meša sa slanom vodom, a vodozemci ne mogu da borave u takvim vodama, oni imaju određenih problema, znači tih metaboličkih, fizioloških problema ko su u slanoj vodi, znači ne mogu da prežive, ugibaju. Međutim, jedna vrsta tih zelenih žaba, njeni punoglavci se prilagodili, čak tu imali smo te neke nalaze, ali imate recimo većinu drugih koji koriste te neke privremene barice s proleća, pa im se čak i ti životni ciklusi dosta brzo odvijaju, tako da je recimo to ono što je, da kažem, posebno interesantno da je vezano za vodozemce konkretno.
1: Ako se ne varam, vi ste i u ovoj monografiji prikazali tri vrste repatih vodozemaca, da. 8 vrsta bezrepih, to su prije svega žabe,
0: tako je.
1: A među gmizavcima ste otkrili 5 vrsta kornjača, 7 vrsta guštera i 12 vrsta zmija.
0: Tako je.
1: Šta vam je bilo najinteresantnije osim vodozemaca, evo, naveli ste?
0: Pa recimo ono što je meni posebno, da kažem, interesantno, a možda će i slušalcima biti interesantno, tamo imate i dve vrste otrovnih smukova. Znači ono što narod zove poluotrovne, tamo, mislim, to su u stvari otrovne, ali se razlikuje njihova građa tog viličnog aparata, pa im otrovni zubi nisu kao kod recimo poskoka na prednjem delu vilice, da mogu da ih izbace, nego su na zadnjem delu vilice, i oni da bi ubrizgali, odnosno da bi taj otrov krenuo u telo žrtve, moraju da krenu da žvaću, znači nemaju mehanizam za ubrizgavanje otrova. Jedna od tih vrsta crnokrpica, ili kako se na latinskom zove Telescopus phalax, je jedna od onih vrsta koja se, da kažem,

nalazi u onoj jednoj crkvi u Grčkoj gde masovno izlazi iz oltara. To je jedna onako prilično, da kažem, zmija mirnog temperamenta i vi možete da, bez obzira što se radi o otrovnoj, nije smrtonosna za ljude, da je držite u rukama i to je onako, da kažem, interesantno. Imaju prilično velikom broju i ona je uglavnom aktivna noću. Druga vrsta koja je možda još onako interesantnija ljudima, naročito sa, ovde sa prostora recimo Hercegovine ili

0: izdignu telo preko jednog metra od podloge i onda možete zamisliti kakav strah izazivaju kad krenu da se kreću kroz, da kažem, žito ili nešto pa krenu da vide. Oni su prilično, mislim, sve zmije su prilično znatiželjne, pa ako krenete ka njima krenu da neka vama da vide koste. Znači, tako da to je ono što izaziva, da kažem, strah u ljudi. I tu smo imali, recimo, jedan deo kada smo to objašnjavali monasima, kako se postaviti prema zmijama naročito. Ova zmija je također interesantna po tome što je jedna od retkih, da kažem, u svetu gmizavaca koja, gde mužjaci ženkama tokom igre udvaranja nude plen. Znači oni ulove plen i one daruju. To je jako, jako retko, znači među gmizavcima. Mislim, posmatrali smo i to. Na Hilandaru je to bilo moguće posmatrati zato što njih tamo praktično niko ne uznemirava i nemaju već izražen strah od, da kažem, prisustva ljudi, tako da ste mogli, da kažem, iz relativne blizine da posmatrate sve to.
1: Da li ima zmija koje su ulazile u manastirske prostorije, prostor?
0: Da. Najčešće su ulazile ova jedna vrsta otrovnog smuka, ta crnokrpica, zato što je to vrsta koja je prilagođena za ishranu gušterima, a pre svega gekonima. Tamo imamo, recimo, dve vrste gekona. Jedna od njih je ona koju često ljudi imaju prilike da vide na moru po onim zidovima, to je taj takozvani turski gekon ili kućni macaklin, kako ga zovu. Ta vrsta zmije je specijalizowana za ishranu praktično tom vrstom, a pošto tog guštera ima svuda na tom poluostrvu Atos, a dobrim delom je vezan i za te, da kažem, građevine, odnosno te urbane delove. Zašto? Zato što tu imate, da kažem, izvore svetlosti. Ako imate izvor svetlosti, imate insekte. Ako imate insekte, imate guštera. Gdje imate guštera, imate i zmije. Zmije su, naravno, kao i ti gekoni, aktivni noću, znači ta vrsta smuka, a preko dana se, naravno, kriju ili mogu da budu jednostavno u tim nekim objektima sakralnim ili konkretno crkvi. Tako da se dešavalo da se izbacuje i tokom, što se kaže, te službe, znači izbacujemo zmije, pokupimo zmije i vratimo ih praktično u to neko njihovo prirodno stanište. Ono što je bitno, da bez obzira koliki strah postoji čak i među monasima, nemate slučajeve da se ubijaju zmije ili bilo koja druga životinja. To je, recimo, jako interesantno. To je nama bilo pa ne nevjerovatno, ali jednostavno nismo vjerovali dok nismo vidjeli. Znači, oni i te, posebno zmije koje su omražene, smatraju Božjim stvorenjima i jednostavno ne postoji, što se kaže, način da se one ubije. U stvari, ne postoji razmišljanje da se ubije bilo koja, da kažem, životinja, uključujući, naravno, i zmije, što je jako lepo.

0: Slušate Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke. Naš gost je dr. Rastko Ajtić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, herpetolog, naučnik koji je istraživao vodozemce i gmizavce Svete Gore i Helandara. Govorimo upravo o tim vrstama i o tom istraživanju. Koliko su vam za istraživanja značila iskustva i zapažanja monaha?
1: Pa znate kako, pričali smo ovo i sa njima, ali oni nisu baš fokusirani bili na živi svet koji ih okružuje, zato što su oni uglavnom, da kažem, nalaze u okviru manastira, znači koji su, imaju ta neka svoja poslušanja, kako se to zove, tako da nemaju baš nešto pretjerano mnogo, da kažem, kontakata. Imaju kontakte recimo sa lisicama kojih ima, imaju kontakte sa šakalima, sa sovama, znači sa vrstama koje su tu. Sve ostalo što je pronađeno nemaju baš neki direktan kontakt, tako da nisu imali nešto posebno, da kažem, izgrađeno. Pa neznanje, jednostavno nisu imali prilike da budu u kontaktu. I onda smo mi bukvalno jedan od segmenata, znači tog našeg posla je bio i da njih upoznamo sa svime što smo otkrili. Znači od fotografija do konkretnih jedinki koje smo donosili i pričali, pokazivali, znači gde su oni imali priliku da to fizički vide. Onda smo, zahvaljujući recimo tome, mislim to je nije rađeno jednom, to je rađeno u kontinuitetu nekoliko godina, znači svaki put kad se ode na teren, i onda zahvaljujući tome smo imali čak i neke informacije gde nečega ima više ili manje, znači kada se oni sete da su negde primetili ili čuli, i onda smo mi, da kažem, u tom smislu imali. Recimo ono što je bilo interesantno, imate u okviru, znači tog kompleksa gde se nalazi ta crkva, znači imate taj pirg Svetoga Save, gde se nalazi i crkva na samom tom vrhu, i tu, znači u sklopu te crkve imate slepe mišave. Znači onda smo mi zahvaljujući tome otišli, videli i konstatovali koje su vrste, znači tu je, imate i prsten i ostalo. Znači pirg kralja Milutina također, znači zahvaljujući njima smo isto čuli, aha, tu imate slepe, tu postoje slepe mišavi. Onda smo otišli, naravno, u slepe mišave tu ide i druga fauna i ostalo, tako da, znači, s te strane smo imali tu određenu vrstu, da kažem, pomoći u smislu da nas oni usmere gde, šta i kako, mada oni sami nisu bili nešto, što se kaže, pretjerano upućeni u to.
0: Da, ali bili su zainteresovani, naveli ste da su ih nekako najviše interesovale zmije, vi ste napravili čak i nekoliko fotografija, odnosno dobili ste dozvolu da možete da fotografišete monahe prilikom jednog od časova koje ste im držali.
1: Tako je, znači, kao što sam rekao, znači jedna od obaveza nam je bila da mi njih upoznamo sa svime, naravno, sa čime dolaze u kontakt. Da biste fotografisali bilo šta vezano za manastir, a naročito monahe, morate da dobijete njihovu dozvolu ili blagoslov, kako se kaže, tako da je to jedna od prilika bila kada se radilo sa zmijama. Zmije su uvek svuda i svima jako interesantna biće i stvorenja. Tako da je bilo prilike svaki put, znači za 4,5-5 godina koliko smo išli, da se svaki put pokaže nešto, znači da se i obnovi nešto što je pokazano, tako da je, da kažem, u dobrom delu tih slučaja

0: krajeva smo te, da kažem, neke monahe koji su imali strah od zmija rešili tog problema, pošto strah od zmija kao što nastane, tako može i da se, što se kaže, neutrališe određenim pristupom. Tako da smo mi to radili i uspeli smo jednostavno u tome. Ono što je, recimo, bilo interesantno, oni su imali jednu lisicu tu koja je bila praktično domaća, koju su oni odgajili kao malu, onda je ona odrasla, čak je dovela i svoje mladunce nakon toga tu i mužjaka, tako da je ono interesantno. Čak i tokom našeg boravka ona je bila stalno prisutna, mogli ste praktično i da je mazite. To je ono što je ljudima interesantno. Znači, divlja je životinja, ali ona je toliko navikla. Znači, niko nije bio agresivan prema njoj, niko nije bio, da kažem, neprijatan, i ona jednostavno nije imala taj strah od ljudi da, znači, boravi na tom prostoru. Tako da, znači, to je jedan potpuno onako normalan pristup živom svetu oko sebe.
1: Vodozemce i gmizavce ne možemo posmatrati izdvojeno od kompletne faune. Ko su predatori? Ko se hrani vodozemcima i gmizavcima, a čime se oni hrane? Do kakvih ste tu rezultata došli?
0: Da, znači, što se vodozemaca i gmizavaca tiče, oni su jedan od segmenata u tim lancima ishrane. U određenim periodima godine su vodozemci veoma bitan izvor hrane nekim grupama, kao što su, recimo, ptice koje su na seobi, pošto deo tog poluostrva Atos predstavlja i tu jednu, kako se to kaže, stanicu ili stajanku na procesu te seobe ptica određenih grupa, pa im služe kao dobra hrana, jel tako, dobar izvor proteina. Vodozemci su, s druge strane, jako interesantna grupa koja uz minimum, da kažem, hrane ili unetih kalorija daje mnogo, znači oni imaju, kako se to stručno kaže, izuzetno visok stepen konverzije hrane u biomasu, što je jako dobro u nekom ekosistemu, znači ne zahtjeva mnogo, a daje mnogo, tako. A gmizavci, sa druge strane, također predstavljaju jako dobar izvor hrane također sa određene grupe. E sad, što se samih predatora tiče, znači vodozemcima i gmizavcima se hrane bukvalno sve grupe kičmenjaka, kako među samim vodozemcima i gmizavcima međusobno, tako i druge grupe kao što su ptice, kao što su sisari. Znači, to su sve grupe koje se potpuno prirodno hrane, znači i hvataju aktivno love, ili tako, određene grupe, tako da tu imamo i lisice, i šakale, i sve predstavnike porodice vrana, znači sve one čavke, gavranove, vrane, onda imamo čitav dijapazon ptica grabljivica, što dnevnih, što noćnih, znači i sove, i jastrebove, i sokolove. Tako da je, znači, baš onako prilično veliki pritisak na ove dve grupe. Zato su one malo, ono što se kaže, imaju taj kriptični način života, znači obično su aktivne u periodima dana ili godine kada ti predatori nisu aktivni, tako da je to, ono što se kaže, njihov način ponašajnog izbjegavanja predatora.
1: A može li se brojnost i sastav populacije na Svetoj Gori utvrditi? Evo, ovo istraživanje koje ste radili, možemo reći da je to jedno od najznačajnijih ili prvih istraživanja. Da li bi negdje naredni korak trebao da bude upravo ta brojnost? Na koji način to da se uradi?
0: Da, znači, ono što mi nismo radili taj populacioni deo, zato što taj populacijeni aspekt ili populacijena biologija ima određene metode koji ne mogu da se odrade za jednu sezonu ili jedan izlazak. Znači, to su istraživanja koje, ako želite da imate onako potpune podatke, bez obzira za koju grupu, mora da traje minimum 5 godina ili duže da biste mogli uopšte da kažete toga nečega ima toliko i toliko, očekujemo toliko i toliko. To je s jedne strane. S druge strane, znači, imate problem što se na te populacije svih vrsta vode kao otvorene populacije, znači one imaju kompletnu vezu, jel tako, sa ostatkom kopna, i vi tu konstantno imate imigracije i ostalo, znači te jedinke se mešaju, nemate nikad, ono što se kaže, konstantan broj, pa imate natalitete, mortalitete. Znači, to je jedan pristup koji je veoma ozbiljan, to je, znači, stvar koju ne može da uradi jedan čovjek, znači ne mogu da uradim ja sam ili šta, znači tu vam je potreban već tim ljudi koji se bavi vrlo konkretnim stvarima, i postoji način koji se zove kod većine grupa capture mark recapture studija, znači vi hvatate, markirate, puštate i ponovo hvatate, i postoje određeni matematički modeli kojima vi možete da izračunate koliki je, da kažem,

0: kolika je populacija na određenom području. Međutim, i te populacije, koliko god da imate podatke, koliko god da ste dobri, koliko god da radite, kao što radimo za neka područja na Balkanskom poluostrvu, imate recimo promene u brojnosti populacija, tako da se to dešava sezonski, znači to je potpuno prirodan proces, to nema veze sa tim da li smo mi to nešto istrebili ili ne. Tako da imate recimo, sad ću ovako ugrubo da kažem da ljudi čisto steknu predstavu, znači ako imate ove godine povećan broj poljskih miševa ili voluharica, imate manji broj njihovih predatora kao što su lisice, šakali, kune ili već kako god. Sljedeće godine opada broj, znači, tih miševa, luharica, ali raste broj njihovih predatora. Zašto? Zato što su prethodne godine njihovi predatori imali jako veliki broj dostupnog plena, mogli su dodaje više mladunaca, znači, i imate, znači, da se ti pikovi, odnosno vrhunci u brojnosti populacija plena predatora ne prate baš iste godine, nego idu onako naizmenično. Ciklusi su obično 2, 4, 5, 6 godina, sad zavisi od vrste do vrste, tako da, znači, to su stvari koje nažalost ne možemo da uradimo, mislim, ne mi kao mi, nego ne možete nigde u svetu da uradite za jako kratko vreme. Znači, ono što čujete, toga ima toliko i toliko, to su sve paušalne ocene koje nemaju veze sa realnošću.
1: A sa kojim prijetnjama i izazovima se susreću ove grupe životinja na Svetoj Gori i Hilandaru? Uticaj čovjeka možemo reći da ne postoji.
0: Da, uticaj čovjeka je tamo sveden na minimum. Znači, možda u određenim delovima, ali to je baš jako, jako ograničeno. Ono što je, da kažem, problem tamo, možda više nego bilo gde drugde, kao što pratimo, da kažem, određene ekosisteme na Balkanskom poluostrvu, je taj nedostatak vode. Znači, to sad možemo da podvedemo i pod klimatske promene, znači, koje su, da kažem, jedan od faktora, što se kaže, postoje, ali još uvijek ne postoji, da kažem, taj neki objedinjen ili verifikovan ili sistematski način kako mi to možemo da pratimo. Mi, ako pogledamo sad recimo, pa i napravimo neku paralelu, najniži vodostaj Dunava od kad se prati, da, od kad se prati, ali ne znamo da li je to stvarno bilo tako i kad nismo pratili. Postoje neki podaci, znači postoji način kako možete da dođete do toga, ali mislim to ljude generalno ne interesuje. Znači, moramo da uspostavimo taj neki sistem monitoringa, znači njihovih staništa, naravno ako pričamo o vodozemcima, jer oni imaju tu taj bifazni ciklus, imaju akvatičnu fazu, imaju terestričnu fazu. Znači, akvatična faza kada se pare polože jaja, pa imate njihove larve punoglavce, pa imate tu kopnenu fazu gde su adulti van vode. Znači, oni su u vodi samo tokom parenja. Znači, tu morate da vodite računa i o tome. Znači, pa kako ta desikacija utiče na brzinu razvića? Da li vi dobijate, da kažem, da li se svi ti punoglavci razviju odrasle, pa da li su manje vijabilni, više vijabilni, ako imate skraćen period razvitka, onda mora da nešto fali, ili tako, znači ne, nešto što traje 3 mjeseca se smanji na mjesec i po dana, onda obavezno imate i neki metabolički poremećaj. Tako da su to sve stvari koje, da kažem, utiču, a imaju veze sa klimom ili mikroklimatskim uslovima. Čak mikroklimatski uslovi imaju mnogo više, da kažem, uticaja nego globalni klimatske promjene na te neke populacije koje su tako osjetljive. Možda te klimatske promjene ne utiču direktno na vrstu konkretno, ali mogu da utiču na njihova staništa. To je, recimo, opet napravimo neku paralelu da možda bude jasnije. Kad kažete, znate ono čuveno, pao je meteorit, nestali su dinosaurusi. Nisu dinosaurusi nestali preko noći. To je trajalo nekoliko hiljada ili desetina hiljada godina, znači zato su se promijenili ekološki uslovi, promijenili su se stanišni uslovi, znači to je sve promenjeno, znači nisu oni direktno stradali od udara meteorita, tako da znači i ove klimatske promjene, da kažem od toga. Ako pogledate recimo opet još jedna paralela koja možda, da kažem, još bolje oslikava vaše pitanje, odnosno odgovor na vaše pitanje, ako pogledate recimo mi svuda Sava, Dunav ili bilo koji deo, ako pogledate i te aluvijalne ravni Save i Dunava ili većih reka po Europi, stalno vadimo, jel tako, te ostatke mamuta ili onih stepskih bizona, znači koji su živeli do pre nekih 10.000 godina. A imate jednu populaciju mamuta koja je živjela na jednom ostrvu do pre nekih 2.000 godina. Znači to je u stvari nešto o čem,

0: što smo mi saznali skoro, oni su nestali zbog nestanka uslova staništa. Znači oni su bili adaptirani na određenu temperaturu, na određen tip staništa, inače to se promenilo. Poslednje ledeno doba je u stvari ono što je definisalo sadašnji raspored flore i faune i našu civilizaciju na kraju krajeva. Tako da su to sve stvari koje su, što se kaže, ljudi su nekako narihtani da gledaju sve nekako usko, ali morate da pogledate malo šire, pa onda pređete na taj neki lokalni nivo, vidjet ćete da postoji određena, što se kaže, matrica ili pravilnost, znači u svemu tome.
1: Istraživanje je trajalo nekoliko godina, negdje se spominje 3 godine, vi ste mi rekli čak 5 godina.
0: Tako je, ja sam učestvovao znači negde oko 5 godina, ali su istraživanja nastavljena i sada. Bila je jedna kraća pauza, znači tokom korone, kada nije bilo moguće putovanje ili organizovanje takvih aktivnosti, ali znači nastavljeno i dalje.
1: I za kraj ovo pitanje, planirate li u narednom periodu da se vratite na Svetu Goru profesionalno ili privatno?
0: Vidite, ovako, pozivi postoje, potrebno je pronaći samo malo vremena. Meni je jako teško da odvojim profesionalno od privatnog, jer ja često puta sebe uhvatim gde god da sam, znači da ja stalno pogledam, ne znam, travčicu, žbun, šumu, šumarak, vodu. Ja stalno razmišljam o tome šta je to, kako je to nastalo, šta tu živi, znači ja to moram, i to nekad bude opterećenje, tako da sumnjam da bih mogao da se vratim onako što se kaže prirodno, a da ne razmišljam o tim stvarima. Sad što se profesionalno tiče, znači tu moram da budem iskren, napravio sam veliku pauzu, znači ja sad tu ne bi mogao nešto da kažem, lično ne mogu da nastavim tamo gde sam stao jer se sve promenilo. Znači promenio se vjerovatno i krajolik tamo, vjerovatno i neka staništa, tako da ne u tom smislu, ali u svakom ostalom pogledu da. Znači ono se kaže samo je pitanje vremena.
1: I da li vam je boravak na Svetoj Gori promijenio možda negdje i način razmišljanja? Evo, spominjali ste, pričamo o prostoru gdje čovjek ne dolazi. To je priroda takva kakva jeste, vjerovatno već milionima godina. I koliko vama kao naučniku je značilo da zaista budete u prostoru gdje se priroda nije mijenjala i gdje čovjek ne može da je mijenja?
0: Značilo mi je jako mnogo. Sad čovjek može da je menja, ali na svu sreću tamo je ne menjaju. Moram da kažem samo još jednu stvar, da ljudi ne shvate pogrešno. Postoje delovi netaknute prirode i na drugim mestima, ne mora da bude vezano samo za Atos, postoji čak i na našoj teritoriji. Jesu to jako ograničena područja, ali su netaknuta. To je toliko udaljeno od bilo kakvih, da kažem, urbanih sredina da ljudi tamo ne vole ni da odu, što je jako lepo. Znači, neke stvari jednostavno ne treba dirati, treba ostaviti tako. Ja sam recimo imao prilike da u jednom delu Srbije vidim šume, molike i smrče koje su stare preko 400 godina. Znači, netaknut ekosistem koji je star 400 godina. Znači, to je izuzetno retko na ovom našem području. Tako da, znači, imamo kanjon Dervente, imamo, znači, to su delovi koji su netaknuti i koje jednostavno ne treba dirati. Znači, oni nisu možda komercijalno interesantni, pa je zato su i opstali, da kažem, u tom nekom svom izvornom obliku.
1: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da vas ugostim i da razgovaram s vama.
0: Hvala i vama na pozivu još jednom i vrlo rado ću se odazvati kad god.
1: Poštovani slušaoci, naš gost bio je dr. Rastko Ajtić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke, uz preporuku da ostanete uz naš program. Srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.

Na talasima ste Radi Republike Srpske, slušate emisiju Akord Portret. Curtis Harding postao je poznat široj publici kao član postave legendarnog Outkasta. Solo karijeru započinje albumom Soul Power 2014. godine, ali pravi iskorak dolazi s izdanjem Face Your Fear s producentom Danger Mouse-om. To je album o suočavanju sa strahovima, ličnim traumama i sazrijevanju sirov, iskren i duboko emotivan.

su veliki problemi. Znači, to su stvarno veliki problemi. Ja ne znam koliko vi znate, ja sam pisao o tome. U Srbiji se desio jedan stravičan slučaj u Voru na suđenju. Sudinica je rekla da advokat ne može govoriti ijekavski jer je to hrvatski. I on je presavio tabak.

0: na Vesinju, vidjet ćete da ulog pripada Nevezinskom slezu i da je zapravo u vrijeme kad sam se ja rodio, zapravo to je bilo Nevesinski slez, jer sve do Neretve zapravo bilo je Nevesin. A onda se kasnije promijenilo nekako vrijeme i kad Kalinovik je jednostavno, budući da vi dobro znate u onoj narodnim pjesmama imate u Zagorju, u Bosni, ponosno, jel? Zagorju, Kalinovik je u Zagorju, jel? I potpuno je nelogično bilo u Neretva da bude u Bosni. Ali eto, nekakve administrativne podjele su dovele do toga da je ulog izgubio status opštine i postao mjesni ured u okviru opštine Kalinovik. Protiv toga smo se najviše bunili Rajko Nogo i ja. Rajko Nogo nikako nije mogao sebi doći da on pripada Bosni. To nije ni htio, ni mrtav, ali i njegov brat Radovan, koji je još živ, zapravo, htio uvijek da bude Bosanac. Tako da tu postoji velika razlika. I meni je bilo potpuno neobično da pripadam Kalinoviku, ali eto, kasnije navikne se čovjek. Danas imamo problem, na primjer, u Srbiji čitam ogroman problem sa tim Kalinovikom, jel? Jer su napisali jedno N više, i tako da ga u kompjuter ne možete ni pronaći, pa nama u ličnim dokumentima prvu opštinu dodaju da sam u Nevesinju. Jer ne mogu da nađu u kompjuteru, znate. A kompjuter kažu treba da se 10.000 ljudi da se potpiše da bi se to promijenilo u katastru u Srbiji, popis opština, a nema 10.000 sad Kalinovčana sve zajedno da skupite, ne vjerujem da ih ima toliko. Tako da se ja onda, da se kaže, ostao u Sarajevu, tu doktorirao, tu gotovo školu stvorio, sve je to bilo u redu. To su mi svi živjeli. I onda je počeo rat i u tom ratu sam izgubio i oca, majka ranjena, brat ranjen, sestra, svi se rasturili, jedna sestra otišla za Banja Luku, jedna otišla za Sentu, oca uhvatio Juka Prazina i nikad nismo ni saznali ni gdje su kosti, ni bilo šta drugo. A ja sam zapravo, kako bi se rekao, ostao baš slučajno živ. Razboljala mi se mlađa kćerka, pošto je bilo u Podgorici, bili izveli onim avionima koje je Momir Bulatović slao, jel? Pošto mi je bio tast iz Podgorice. Razboljila se i ja odem u Podgoricu, onda padne Trnovo i ne mognem se nikad vratiti. Kasnije koje sam priče saznao od prijatelja šta se sve dešavalo na univerzitetu, to je čudovjetno. Ali eto, sudbina tako okrenula. Bio sam matičar ovog fakulteta u Petrinji, pa ovog Banja Lučkog fakulteta, jer to je sarajevski, i fakulteta na Palamu. Danas, hajde da kažemo, srećom imamo, ali imamo veliki problem sa samim srpskim jezikom. Studenata je vrlo malo na Palama, gotovo da ih nema i ovdje petro šestoro. To je odnos, evo za ono o čemu smo malo prije govorili, odnos prema srpskom jeziku je možda to najbolji, da ne možete zapravo da dobijete dovoljan broj studenata sa samog. Tako da je moj, hajde da kažemo, neka vrsta moj život se kretao tim putem da sam išao gotovo poput izbjeglice, ali od Nikšića preko Beograda pa preko Njemačke, pa preko Niša, pa preko Beograda, pa preko Njemačke, pa ponovo do Beograda. I čitav gotovo život sam proveo na putu. Ja mislim da moje auto zna na pamet put do Banja Luke i do Pala, jer sam milion puta valjda došao tu.
1: Jeste, vi ste nama dragi gosti, nadamo se da će tako i ostati. Šta su vaši planovi evo u narednom periodu, profesor?
0: Zato Ivan, ponosan sam, sad je bio sajam knjiga ovdje. Zapravo sam ponosan što je vlada Ministarstvo kulture Srbije finansiralo, odnosno sufinansira, još nije. Sad je na sajmu u Banja Luci bio prvi put predstavljeno, Jasen iz Beograda je predstavio izabrana djela u 30 knjiga. Još 10 knjiga ima da se štampa, pa će biti sabrana djela. Ja sam u životu napisao 40 zapravo lingvističkih knjiga i te će se knjige pojaviti sad na sajmu, znači ukupan fond na sajmu u oktobru u Beogradu. Malo je zapravo naučnika uopšte koji imaju toliko knjiga, nego koji imaju sabrana djela. To je dosta luksuzno štampano, a koliko su ta djela, hajde da kažemo, značajne za našu kulturu, jer u tim djelima ja uglavnom se bavim u prvom redu dvostrukom gramatičkim sistemom srpskog jezika, znači ono što čuva jezik, što čini jezik jezikom, i sociolingvističkim aspektima, znači političkim aspektom srpskog jezika u prvom redu u odnosu na njegove preimenice i statusom koji treba da ima u okviru južnoslovenskih jezika. Normalno tu stilistika igra vrlo značajnu ulogu. I sad kad se pogledaju zapravo ta djela, možda bi najbolje se moglo vidjeti kad vi uđete na Google, ajde, kažete, pogledate koliko puta su pomenuti, tu su milioni. Milioni pomena, znači, na raznih. Ima tu i negativnih.